0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.

0: đi thánh cha viếng mộ thánh Biển Đức tại Monte Cassino cầu nguyện cho hòa bình.
1: Monte Cassino, sáng ngày 20 tháng 7, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã thực hiện chuyến viếng thăm riêng cộng đoàn đan sĩ và đan viện Monte Cassino của dòng Biển Đức. Trước mộ thánh Biển Đức, Ngài cầu xin hòa bình cho những vùng đất đang bị chiến tranh và đổ máu. Đức Thánh cha cũng đọc kinh giờ 6 với cộng đoàn, thăm văn khố, thư viện và dùng bữa với các đan sĩ.
0: Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, chuyến viếng thăm diễn ra trong bầu khí đơn sơ và thân tình. Đức Thánh cha đã đọc kinh giờ 6 cùng với cộng đoàn, thăm văn khố và thư viện, chào thăm các khách hành hương, rồi dùng bữa trưa với các đan sĩ trước khi trở về Castel Gandolfo. Cha Luca Falica, viện phụ Monte Cassino cho biết, chuyến viếng thăm là một món quà hoàn toàn bất ngờ, vì cộng đoàn chỉ được xác nhận vài giờ trước khi Đức Thánh cha đến. Cha cũng chia sẻ rằng, Đức Thánh cha từng đến đây nhiều năm trước, khi còn là sinh viên tại Roma. Chính tại nơi này, vào năm 1964, Thánh giáo Hoàng Phaolô VI đã tái thánh hiến nhà thờ sau khi bị tàn phá trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và tuyên phong Thánh Biển Đức là bổn mạng chính của châu Âu, gọi Ngài là sứ giả của hòa bình. Đức Thánh cha Leo XIV cũng thắp sáng ngọn đèn hòa bình do Đức Phaolô VI trao tặng khi ấy. Cam kết cầu nguyện cho hòa bình là một việc làm hàng ngày của các đan sĩ qua lời cầu bầu của Đấng sáng lập. Điều này càng đúng hơn vào thời điểm này, khi đan viện bắt đầu giai đoạn chuẩn bị 3 năm cho năm thánh 2029, khi theo truyền thống sẽ kỷ niệm 1.500 năm thành lập Monte Cassino. Cha Falica cho biết, Thánh Biển Đức từ Subiaco đã đến đây vào năm 529, và lễ kỷ niệm này sẽ được đánh dấu bằng những suy tư về chủ đề hòa bình, tiếp theo là chủ đề ánh sáng và hy vọng. Cha nhấn mạnh rằng chữ Pax, bình an, trên cổng của đan viện không chỉ chào đón những người hành hương, nhưng còn mời gọi họ trở thành chứng nhân và sứ giả của hòa bình trong đời sống.
1: Huy chương phát triển bền vững mang tên Đức Leo thứ 14.
0: Hoa Kỳ, Đại học Villanova của Hoa Kỳ đã thành lập huy chương phát triển bền vững mang tên Đức Giáo hoàng Leo 14, nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và phát triển con người toàn diện. Huy chương đầu tiên sẽ được Đức Thánh cha trao tại Castel Gandolfo trong Hội nghị quốc tế về phát triển bền vững vào tháng 10 năm nay.
1: Huy chương phát triển bền vững Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là một giải thưởng quốc tế mới nhằm ghi nhận những cá nhân có khả năng lãnh đạo nổi bật trong lĩnh vực phát triển bền vững, trách nhiệm sinh thái và phát triển con người toàn diện. Theo Đại học Villanova, giải thưởng tôn vinh những người mà hoạt động của họ thể hiện một tầm nhìn toàn diện về phát triển bền vững, kết hợp với việc chăm sóc môi trường, thúc đẩy công bằng xã hội, quan tâm đến những người dễ bị tổn thương và quản lý có trách nhiệm các nguồn tài nguyên kinh tế, thiên nhiên. Trường Đại học dòng Augustino có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết thêm rằng, họ đánh giá hệ sinh thái toàn diện dựa trên các số liệu kỹ thuật thuần túy. Người nhận giải có thể đến từ bất kỳ lĩnh vực hay ngành chuyên môn nào, và được tuyển chọn dựa trên những tác động cụ thể trong việc xây dựng một thế giới bền vững và công bằng hơn. Huy chương đầu tiên được Đức Thánh cha Leo thứ 14 trao tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, trong Hội nghị quốc tế về phát triển bền vững của Đại học Villanova, diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng 10 năm nay, với chủ đề Đáp lại tiếng kêu của trái đất và người nghèo. Khoảng 300 học giả, nhà nghiên cứu, đại diện giáo hội, các tổ chức và lãnh đạo khu vực công cũng như tư sẽ tham dự hội nghị. Người đầu tiên được trao huy chương sẽ được công bố vào tháng 9 trước hội nghị và lễ trao giải chính thức tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo. Cha Peter Donohue, Viện trưởng Đại học Villanova nhấn mạnh rằng việc chăm sóc ngôi nhà chung và chăm sóc con người không thể tách rời nhau, cha nói. Bằng cách công nhận những nhà lãnh đạo có vai trò thúc đẩy cả quản lý môi trường và lợi ích chung, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những tác động có ý nghĩa và lâu dài trong các cộng đồng trên toàn thế giới. Đức Thánh cha Leo thứ 14 từng tốt nghiệp ngành toán tại Đại học Villanova năm 1977. Huy chương mang tên Ngài sẽ được trao 2 năm một lần như một phần trong cam kết của trường đối với sinh thái toàn diện và phát triển bền vững toàn cầu. Đức Hồng Y Fabio Pacho, Tổng Giám đốc Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato Si, hoan nghênh sáng kiến. Khẳng định, huy chương tôn vinh những người làm chứng cho mối liên kết không thể tách rời giữa bảo vệ thụ tạo và phẩm giá con người, đồng thời truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai sống sinh thái toàn diện.
0: Đức Tổng giám mục Gallagher tưởng niệm nạn nhân của chiến tranh tại Ukraine.
1: Ukraine. Trong ngày cuối chuyến thăm Ukraine 20 tháng 7, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân cuộc cách mạng Maidan và chiến tranh. Ngài cũng gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, quyền Ngoại trưởng Andriy Sybiha và đại diện các giáo hội, tái khẳng định sự gần gũi của tòa thánh và mong ước đạt tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
0: Đài tưởng niệm gần quảng trường Maidan ở Kyiv được xây dựng để tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc cách mạng năm 2013-2014 và cuộc chiến tranh. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đặt một bó hoa hồng tại đài tưởng niệm, cầu nguyện cho những người thiệt mạng trong các cuộc xung đột từ năm 2014 và cuộc chiến bùng phát dữ dội sau khi Nga đã tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Tháp tùng ngài tại đài tưởng niệm có quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha. Sau đó, hai bên đã tiến hành cuộc gặp song phương, trong đó Đức Tổng giám mục Gallagher tái khẳng định sự gần gũi của Tòa Thánh với người dân Ukraine, đặc biệt trong thời gian chiến tranh, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Trong buổi sáng, ngài cũng đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trước đó, tối ngày 19 tháng 7, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo toàn Ukraine. Các đại diện của tổ chức này nói về những thách thức mà họ thường xuyên phải đối mặt cùng với người dân và sự hợp tác tích cực được thiết lập giữa các tôn giáo khác nhau. Các đại diện tôn giáo cho biết, người dân đang mệt mỏi và kiệt sức vì chiến tranh, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sống trong phẩm giá và bắt đầu lại mỗi ngày. Họ nhấn mạnh rằng không ai mong muốn hòa bình hơn những người dân Ukraine, nhưng hòa bình ấy phải là một nền hòa bình công bằng. Hội đồng cũng cảm ơn Tòa Thánh và Đức Tổng giáo mục Kobokas, sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, vì sự gần gũi và sự hỗ trợ trong thời gian xung đột, nhắc lại tầm quan trọng của việc tiếp tục được hỗ trợ về mặt tinh thần và cầu nguyện, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị thông qua ngoại giao có một cam kết lớn hơn bao giờ hết để đạt được mục tiêu chấm dứt xung đột. Đức Tổng giám mục Gallagher khích lệ sự cộng tác giữa các tôn giáo và ghi nhận quyết định miễn nghĩa vụ quân sự cho các thừa tác viên tôn giáo.
1: Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 tại Jakarta.
0: Á Châu, ngày 20 tháng 7, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 tại Jakarta, Indonesia, với hơn 150 hồng y và giám mục đại diện cho 22 hội đồng giám mục và các miền tài phán thuộc 29 quốc gia, cùng với các đại diện của Tòa Thánh, các nhà thần học, các chuyên gia mục vụ, các nhà điều hành và các quan sát viên. Đại hội tập trung vào chủ đề hoán cải hiệp hành và sứ mạng xây dựng nhịp cầu tại Á Châu.
1: Đức cha Marcelino Antonio Maralit, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội cho biết, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu là một hiệp hội của các hội đồng giám mục công giáo và các miền tài phán của Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á và Trung Á, được thành lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử với Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục với các giám mục châu Á trong chuyến thăm Manila năm 1970. Quy chế được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1972. Trong hơn 50 năm, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã cung cấp cho các giám mục một diễn đàn để cùng nhau suy tư về sứ mạng của giáo hội tại một trong những châu lục đa dạng nhất thế giới. Thúc đẩy cộng tác, loan báo tin mừng, đối thoại liên tôn, suy tư thần học và phát triển con người. Đại hội toàn thể, cơ quan ra quyết định chính, được tổ chức 4 năm một lần, kể từ cuộc họp đầu tiên tại Đài Bắc năm 1974. Các đại hội đã thảo luận các chủ đề như truyền giáo, cầu nguyện, sứ mệnh của giáo dân, việc trở thành môn đệ của Chúa Kitô, gia đình châu Á, thánh thể và gia đình như một giáo hội tại gia. Đại hội lần thứ 12 diễn ra sau những cột mốc quan trọng gần đây của giáo hội công giáo, bao gồm hội nghị tại Bangkok kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Thượng Hội đồng Toàn cầu về tính hiệp hành và việc tái nhấn mạnh của giáo hội vào việc hoán cải truyền giáo. Nói về chủ đề của đại hội, Đức cha Maralit cho biết, đây là lời mời gọi hoán cải cá nhân và cộng đoàn, giúp giáo hội trở nên tham gia hơn, minh bạch hơn, hướng đến sứ mạng và nhu thuận trước sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cũng như sứ mạng của các cộng đồng giáo hội trở thành những cây cầu và người xây cầu nối ở châu Á. Một lục địa được đánh dấu bởi sự đa dạng văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ và sắc tộc phi thường, nhưng cũng bởi nghèo đói, xung đột, di cư, thách thức môi trường và sự thay đổi xã hội nhanh chóng.
0: Trong suốt tuần lễ của đại hội, các đại biểu cầu nguyện, cử hành thánh lễ, suy tư, phân định và đối thoại trong thánh thần, tham dự các phiên họp toàn thể, các phiên họp khu vực và các cuộc thảo luận bàn tròn, với trọng tâm là lắng nghe lẫn nhau và cùng nhau phân định về điều mà Chúa Thánh Thần đang kêu gọi giáo hội tại Á Châu trở thành. Đại hội dự kiến công bố hai văn kiện, một văn kiện chung như là lộ trình thực hành tín hiệp hành tại Á Châu, cung cấp một định hướng mục vụ cho các giáo hội địa phương, và một sứ điệp khích lệ các tín hữu tiếp tục tiến trình đổi mới hiệp hành. Đức Thánh Cha Leo đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Oscar Gracias làm đặc sứ của đại hội và gửi sứ điệp video. Trong chương trình, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, sẽ hướng dẫn ngày tĩnh tâm, trong khi Đức Hồng Y Mario Craig trình bày về việc thực hiện tiến trình thường hội đồng. Các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp video của Đức Thánh Cha. Đại hội kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Jakarta và chuyến viếng thăm đền thờ Hồi giáo Istilar qua hầm chui tình bạn, biểu tượng của hòa hợp liên tôn. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu nhấn mạnh rằng, giáo hội tại châu Á phải trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe, đối thoại và xây dựng hòa giải. Để thúc đẩy tiến trình này, Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu đã thành lập Ủy ban về tín hiệp hành, hỗ trợ các giáo hội địa phương hoán cải, phân định và hướng đến sứ mạng. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David đã đề cao 4 chiều kích đối thoại, đó là với các tôn giáo, văn hóa, người nghèo và thụ tạo. Ngài khẳng định tín hiệp hành bắt nguồn từ bí tích rửa tội, đòi hỏi vượt qua chủ nghĩa giáo sĩ trị và nhìn nhận phẩm giá bình đẳng của mọi tín hữu.
1: Trường giáo xứ ở Gaza mở cửa đón 1.000 trẻ em.
0: Gaza, trường học của giáo xứ Thánh Gia tại Gaza dự kiến mở cửa trở lại vào tháng 9 tới đây với khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 trẻ em, nhiều hơn thời điểm trước chiến tranh. Đức cha William Somali nhấn mạnh rằng giáo dục là phương thế quan trọng nhất để giúp cho các em vượt qua tổn thương, từ bỏ tâm lý trả thù và tìm lại hy vọng cho tương lai.
1: Theo Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, trước chiến tranh, trường có khả năng đón gần 700 học sinh. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News ngày 17 tháng 7, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá kiêm đại diện thượng phụ tại Jerusalem cho biết, việc mở rộng trường nhằm mang lại cơ hội học tập và một tương lai tốt đẹp hơn cho nhiều trẻ em tại Gaza. Hiện nay, phần lớn trẻ em Gaza phải dành cả ngày giữa những đống đổ nát để thu gom vật liệu xây dựng rồi đem bán tại các khu chợ. Đức cha Somali nhận định, trường học không chỉ cung cấp kiến thức, nhưng còn giúp các em có những phương tiện cần thiết để vượt qua chấn thương do chiến tranh và từ bỏ tâm lý trả thù. Ngài nói, cần rất nhiều thời gian để các em học cách quên đi và tha thứ. Điều đó rất khó, nhưng phải thực hiện được vì trả thù không phải là giải pháp. Đức cha cũng cho biết tình hình tại Gaza vẫn bế tắc. Kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đưa ra tháng 10 năm 2025 chưa được thực hiện. Vì thế, công cuộc tái thiết cũng chưa thể bắt đầu. Lương thực hiện được đưa vào Gaza nhiều hơn trước, nhưng hơn một nửa dân số không có thu nhập. Do đó, người dân cần được hỗ trợ tài chính để có thể mua thực phẩm. Trong khi đó, thuốc men và thiết bị y tế vẫn khó tiếp cận, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe tiếp tục bị tàn phá nghiêm trọng. Hàng ngàn người vẫn sống trong các căn lều nóng như lò nung vào mùa hè, và không đủ sức chống chọi với mưa gió mùa đông. Người dân Gaza hiện chỉ sinh sống trên 47% diện tích lãnh thổ không bị Israel kiểm soát.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Giáo hội Công giáo Latin Ukraine, chứng tá của đức tin và niềm hy vọng.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 7 vừa qua, tại đền thánh quốc gia Đức Mẹ Áo Đức Bà núi Cát Minh ở Petrichip, Giáo hội Công giáo tại Ukraine đã cử hành kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu của Giáo hội Công giáo nghi lễ Latin, với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa thánh, trong tư cách đặc phái viên của Đức Thánh Cha Leo XIV. Sự kiện này không chỉ gợi lại hành trình hồi sinh của giáo hội sau nhiều thập niên bị bắt hại dưới chế độ vô thần, nhưng còn là lời chứng về sức mạnh của đức tin, sự trung thành của các tín hữu và sứ mạng đồng hành của giáo hội với dân tộc Ukraine trong những thời khắc thử thách. Đối với giáo hội tại Ukraine, cử hành kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu của giáo hội công giáo nghi lễ Latin không chỉ là dịp tưởng nhớ một biến cố lịch sử diễn ra vào năm 1991, nhưng còn là dấu chỉ về sức mạnh tinh thần của cộng đoàn giáo hội và ký ức sống động của giáo hội, đồng thời kín múc niềm hy vọng giữa bối cảnh đất nước vẫn đang chịu nhiều đau thương do chiến tranh. Không phải là sự khởi đầu, nhưng là sự tái sinh. Chia sẻ với Vatican News nhân dịp kỷ niệm này, cha Pablo Chomiak, giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo hội và là thành viên trong phái đoàn tòa thánh tháp tùng Đức Tổng Giám mục Gallagher, đã nhấn mạnh rằng việc tái lập cơ cấu của giáo hội công giáo Latin không phải là sửa chữa một điều gì đó thuộc về quá khứ, nhưng đúng hơn là đánh dấu một sự tái sinh trong một thời đại lịch sử mới. Cha chia sẻ, giáo hội công giáo chưa bao giờ ngừng hiện diện tại Ukraine, mặc dù đã phải chịu những hạn chế nghiêm trọng và bị tước đoạt nhiều quyền lợi, giáo hội vẫn luôn duy trì sự liên tục về mặt cơ cấu tổ chức của mình. Theo cha Chomiak, sự hiện diện của giáo hội công giáo tại Ukraine đã có từ thế kỷ thứ 10. Các sử liệu cho biết, công nương Olga của Kiev đã mời các giáo sĩ công giáo đến thủ đô, cho thấy Kitô giáo phương Tây đã góp phần vào tiến trình hình thành quốc gia Ukraine ngay từ những giai đoạn đầu. Một sự tái sinh được chuẩn bị bởi lịch sử. Ngày 16 tháng 1 năm 1991, Thánh Giáo hoàng John Paul II đã tái lập hàng giáo phẩm của Giáo hội Công giáo Roma tại Ukraine bằng việc bổ nhiệm các giám mục cho Tổng giáo phận Lviv và các giáo phận Zhytomyr cùng Kamiane Poldinsky. Cha Chomiak nhận định rằng quyết định của Thánh Giáo hoàng John Paul II là kết quả cuối cùng của một tiến trình lịch sử lâu dài. Trong nhiều thế kỷ, các vùng lãnh thổ của Ukraine ngày nay từng bị phân chia giữa nhiều thực thể chính trị khác nhau. Tại các khu vực phía Tây vốn thuộc Đệ nhị Cộng hòa Ba Lan cho đến năm 1946, Giáo hội Công giáo được hưởng mức độ tự do tương đối lớn hơn. Tuy nhiên, tại những vùng nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô, giáo hội phải đối diện với sự bất hại khốc liệt. Cha Chomiak cho biết, bắt đầu từ những năm 1920, hàng giáo sĩ bị đàn áp và những nỗ lực đã được tiến hành nhằm loại bỏ sự hiện diện của người công giáo nghi lễ Latin. Nhiều linh mục bị bắt giữ, bị kết án lao động khổ sai hoặc bị buộc phải ngưng thi hành tác vụ. Các nhà thờ bị đóng cửa hoặc bị trưng dụng cho những mục đích khác. Sau Thế chiến thứ hai và việc điều chỉnh biên giới theo sau Hội nghị Yalta, gần như toàn bộ lãnh thổ của Tổng giáo phận Lviv nghi lễ Latin rơi vào quyền kiểm soát của Liên Xô. Từ đó, giáo hội bước vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của mình. Chỉ còn một phần nhỏ nằm lại trên lãnh thổ Ba Lan, tập trung tại Lubaczów, nơi một hạt giám quản tông tòa được thành lập nhằm duy trì sự liên tục của Tổng giáo phận. Sau khi Đức Tổng giám mục Eugenius Baziak bị trục xuất khỏi Lviv vào năm 1946, và sau những cuộc đàn áp của chính quyền Xô Viết đối với hàng giáo sĩ công giáo, chính cơ cấu này đã giúp duy trì sự tồn tại của giáo hội về mặt tổ chức. Những hạn chế đối với người công giáo và sứ vụ của các linh mục. Cha Chomiak nhấn mạnh rằng, trong thời kỳ Xô Viết, các tín hữu công giáo phải sống dưới những hạn chế nghiêm trọng. Việc thực hành đức tin có thể khiến họ bị truy tố hình sự, và nhiều người bị bắt hại chỉ vì thuộc về giáo hội hoặc công khai tuyên xưng đức tin của mình. Số lượng linh mục cũng giảm sút nghiêm trọng. Đến năm 1957, trên toàn Ukraine chỉ còn 80 linh mục công giáo nghi lễ Latin đang thi hành tác vụ, và con số này tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, dù phải đối diện với những khó khăn ấy, nhiều vị mục tử can đảm vẫn duy trì sự sống của giáo hội.
0: Những chứng nhân gìn giữ ngọn lửa đức tin. Trong số những vị mục tử đã góp phần duy trì sự hiện diện của giáo hội, cha Rafał Kiniecki là một khuôn mặt tiêu biểu. Trong hơn 40 năm, Ngài phục vụ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời ở Lviv, không chỉ chăm sóc các tín hữu Công giáo nghi lễ Latin mà còn nâng đỡ nhiều tín hữu Công giáo Đông phương. Tháng 5 năm 1984, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Đức ông Marian Jaworski làm giám quản tông tòa Lviv, đặt trụ sở tại Lubaczów. 7 năm sau, năm 1991, khi cơ cấu giáo hội được tái lập, Ngài trở thành tổng giám mục chính tòa Lviv trong thời kỳ mới. Cha Chomiak cũng nhấn mạnh rằng, việc tái lập cơ cấu của giáo hội Công giáo nghi lễ Latin cần được nhìn nhận trong tương quan với hành trình song song của hai truyền thống Công giáo Ukraine, đó là giáo hội nghi lễ Latin và giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Một dấu mốc quan trọng diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 1987, khi các đại diện của hàng giáo sĩ và các tín hữu giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine công khai tuyên bố ý định thoát khỏi tình trạng hoạt động bí mật và tìm kiếm sự công nhận hợp pháp từ chính quyền Xô Viết. Đó là một bước quyết định hướng tới việc giáo hội trở lại với đời sống công khai, cha Chomiak nhận định. Sự hồi sinh của hai truyền thống Công giáo tại Ukraine diễn ra gần như song song, góp phần khôi phục đời sống tôn giáo của đất nước sau nhiều thập niên chịu sự kiểm soát của chế độ vô thần. Những quyết định mang tính bước ngoặt của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngày 16 tháng 1 năm 1991, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giáo hội tại Ukraine. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã có lòng can đảm để tái lập giáo hội Công giáo trên vùng lãnh thổ khi ấy vẫn còn thuộc Liên Xô. Ngài đã quyết định thành lập hàng giáo phẩm Công giáo Latin bằng việc bổ nhiệm các giáo mục cho Tổng giáo phận Lviv cùng với các giáo phận Zhytomyr và Kamienets Polinski. Cha Pavlo Chomiak nhận định rằng quyết định ấy là kết quả của một tiến trình lịch sử lâu dài, đồng thời phản ánh tầm nhìn mục vụ và lòng can đảm của vị giáo hoàng đã từng sống dưới chế độ cộng sản tại Ba Lan và hiểu rõ bản chất của các chế độ toàn trị. Cha nhắc lại chuyến viếng thăm Vatican của Tổng bí thư Mikhail Gorbachev vào tháng 12 năm 1989 và những cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liên Xô diễn ra sau đó vào năm 1990. Trong những dịp ấy, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II luôn nhấn mạnh rằng Ngài không thể chấp nhận việc hàng triệu người Công giáo tại Liên Xô phải tiếp tục sống mà không có một cơ cấu phẩm trật. Theo cha Chomiak, đó thực sự là một thời gian của ân sủng. Cha nói, khi nhận ra những dấu chỉ của thời đại, giáo hội đã đảm nhận một vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng nhà nước Ukraine. Việc tái lập hàng giáo phẩm Công giáo Latin vào ngày 16 tháng 1 năm 1991, chỉ vài tháng trước khi Ukraine tuyên bố độc lập vào ngày 24 tháng 8 cùng năm, đã mở ra một chương mới cho đời sống của giáo hội. Đối với nhiều nhà nghiên cứu, đây không chỉ là một quyết định về tổ chức giáo hội, nhưng còn là một dấu chỉ cho thấy một thời kỳ mới đang mở ra đối với đất nước. Cha Chomiak cho biết, kể từ đó, nhiều nhà thờ đã được trao trả và mở cửa trở lại. Các sáng kiến về văn hóa và giáo dục phát triển mạnh mẽ, các linh mục, tu sĩ nam nữ đã tham gia vào việc tái thiết đời sống xã hội. Cha cũng nhấn mạnh chiều kích quốc tế của sự hồi sinh này. Giáo hội bắt đầu đại diện cho Ukraine trước thế giới và nền ngoại giao của giáo hội đã thực hiện điều đó theo một trong những cách thức tốt đẹp nhất có thể. Việc tái lập hàng giáo phẩm cũng dẫn đến sự thành lập Hội đồng Giáo mục Công giáo nghi lễ Latin Ukraine cùng nhiều ủy ban mục vụ nhằm phục vụ những khía cạnh khác nhau trong đời sống của các tín hữu. Chiều kích hoàng vũ của giáo hội Công giáo tại Ukraine. Theo cha Chomiak, 35 năm

0: Giáo hội luôn luôn, đang và sẽ tiếp tục ở bên cạnh dân chúng. Giáo hội tiếp tục đồng hành với các tín hữu trong những đau khổ của họ, trao ban sự nâng đỡ cả về mặt nhân bản lẫn thiêng liêng, đồng thời chia sẻ những bi kịch cá nhân cũng như những đau thương mà toàn thể dân tộc đang phải chịu đựng.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.

0: đến thánh cha viếng mộ thánh Biển Đức tại Monte Cassino cầu nguyện cho hòa bình.
1: Monte Cassino, sáng ngày 20 tháng 7, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã thực hiện chuyến viếng thăm riêng cộng đoàn đan sĩ và đan viện Monte Cassino của dòng Biển Đức. Trước mộ thánh Biển Đức, ngài cầu xin hòa bình cho những vùng đất đang bị chiến tranh và đổ máu. Đức Thánh cha cũng đọc kinh giờ 6 với cộng đoàn, thăm văn khố, thư viện và dùng bữa với các đan sĩ.
0: Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, chuyến viếng thăm diễn ra trong bầu khí đơn sơ và thân tình. Đức Thánh cha đã đọc kinh giờ 6 cùng với cộng đoàn, thăm văn khố và thư viện, chào thăm các khách hành hương, rồi dùng bữa trưa với các đan sĩ trước khi trở về Castel Gandolfo. Cha Luca Falica, viên phụ Monte Cassino cho biết, chuyến viếng thăm là một món quà hoàn toàn bất ngờ, vì cộng đoàn chỉ được xác nhận vài giờ trước khi Đức Thánh cha đến. Cha cũng chia sẻ rằng, Đức Thánh cha từng đến đây nhiều năm trước, khi còn là sinh viên tại Roma. Chính tại nơi này, vào năm 1964, Thánh giáo Hoàng Phaolô VI đã tái thánh hiến nhà thờ sau khi bị tàn phá trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và tuyên phong Thánh Biển Đức là bổn mạng chính của châu Âu, gọi Ngài là Sứ giả của Hòa bình. Đức Thánh cha Leo XIV cũng thắp sáng ngọn đèn hòa bình do Đức Phaolô VI trao tặng khi ấy. Cam kết cầu nguyện cho hòa bình là một việc làm hàng ngày của các đan sĩ qua lời cầu bầu của Đấng sáng lập. Điều này càng đúng hơn vào thời điểm này, khi đan viện bắt đầu giai đoạn chuẩn bị 3 năm cho năm thánh 2029, khi theo truyền thống sẽ kỷ niệm 1.500 năm thành lập Monte Cassino. Cha Falica cho biết, Thánh Biển Đức từ Subiaco đã đến đây vào năm 529, và lễ kỷ niệm này sẽ được đánh dấu bằng những suy tư về chủ đề hòa bình, tiếp theo là chủ đề ánh sáng và hy vọng. Cha nhấn mạnh rằng, chữ Pax, bình an, trên cổng của đan viện không chỉ chào đón những người hành hương, nhưng còn mời gọi họ trở thành chứng nhân và sứ giả của hòa bình trong đời sống.
1: Huy chương phát triển bền vững mang tên Đức Leo thứ 14.
0: Hoa Kỳ, Đại học Villanova của Hoa Kỳ đã thành lập huy chương phát triển bền vững mang tên Đức Giáo hoàng Leo 14, nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và phát triển con người toàn diện. Huy chương đầu tiên sẽ được Đức Thánh Cha trao tại Castel Gandolfo trong Hội nghị quốc tế về phát triển bền vững vào tháng 10 năm nay.
1: Huy chương phát triển bền vững Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là một giải thưởng quốc tế mới nhằm ghi nhận những cá nhân có khả năng lãnh đạo nổi bật trong lĩnh vực phát triển bền vững, trách nhiệm sinh thái và phát triển con người toàn diện. Theo Đại học Villanova, giải thưởng tôn vinh những người mà hoạt động của họ thể hiện một tầm nhìn toàn diện về phát triển bền vững, kết hợp với việc chăm sóc môi trường, thúc đẩy công bằng xã hội, quan tâm đến những người dễ bị tổn thương và quản lý có trách nhiệm các nguồn tài nguyên kinh tế, thiên nhiên. Trường Đại học dòng Augustino có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết thêm rằng họ đánh giá hệ sinh thái toàn diện dựa trên các số liệu kỹ thuật thuần túy. Người nhận giải có thể đến từ bất kỳ lĩnh vực hay ngành chuyên môn nào và được tuyển chọn dựa trên những tác động cụ thể trong việc xây dựng một thế giới bền vững và công bằng hơn. Huy chương đầu tiên được Đức Thánh cha Leo thứ 14 trao tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo trong Hội nghị quốc tế về phát triển bền vững của Đại học Villanova diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng 10 năm nay với chủ đề Đáp lại tiếng kêu của trái đất và người nghèo. Khoảng 300 học giả, nhà nghiên cứu, đại diện giáo hội, các tổ chức và lãnh đạo khu vực công cũng như tư sẽ tham dự hội nghị. Người đầu tiên được trao huy chương sẽ được công bố vào tháng 9 trước hội nghị và lễ trao giải chính thức tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo. Cha Peter Donohue, Viện trưởng Đại học Villanova nhấn mạnh rằng việc chăm sóc ngôi nhà chung và chăm sóc con người không thể tách rời nhau, cha nói. Bằng cách công nhận những nhà lãnh đạo có vai trò thúc đẩy cả quản lý môi trường và lợi ích chung, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những tác động có ý nghĩa và lâu dài trong các cộng đồng trên toàn thế giới. Đức Thánh cha Leo thứ 14 từng tốt nghiệp ngành toán tại Đại học Villanova năm 1977. Huy chương mang tên ngài sẽ được trao 2 năm một lần như một phần trong cam kết của trường đối với sinh thái toàn diện và phát triển bền vững toàn cầu. Đức Hồng Y Fabio Pacho, Tổng Giám đốc Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato Si, hoan nghênh sáng kiến. Khẳng định, huy chương tôn vinh những người làm chứng cho mối liên kết không thể tách rời giữa bảo vệ thụ tạo và phẩm giá con người, đồng thời truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai sống sinh thái toàn diện.
0: Đức Tổng giám mục Gallagher tưởng niệm nạn nhân của chiến tranh tại Ukraine.
1: Ukraine. Trong ngày cuối chuyến thăm Ukraine 20 tháng 7, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân cuộc cách mạng Maidan và chiến tranh. Ngài cũng gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, quyền Ngoại trưởng Andriy Sybiha và đại diện các giáo hội, tái khẳng định sự gần gũi của Tòa Thánh và mong ước đạt tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
0: Đài tưởng niệm gần quảng trường Maidan ở Kyiv được xây dựng để tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc cách mạng năm 2013-2014 và cuộc chiến tranh. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đặt một bó hoa hồng tại đài tưởng niệm, cầu nguyện cho những người thiệt mạng trong các cuộc xung đột từ năm 2014 và cuộc chiến bùng phát dữ dội sau khi Nga đã tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Tháp tùng ngài tại đài tưởng niệm có quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha. Sau đó, hai bên đã tiến hành cuộc gặp song phương, trong đó Đức Tổng giám mục Gallagher tái khẳng định sự gần gũi của Tòa Thánh với người dân Ukraine, đặc biệt trong thời gian chiến tranh, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Trong buổi sáng, ngài cũng đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trước đó, tối ngày 19 tháng 7, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo toàn Ukraine. Các đại diện của tổ chức này nói về những thách thức mà họ thường xuyên phải đối mặt cùng với người dân và sự hợp tác tích cực được thiết lập giữa các tôn giáo khác nhau. Các đại diện tôn giáo cho biết, người dân đang mệt mỏi và kiệt sức vì chiến tranh, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sống trong phẩm giá và bắt đầu lại mỗi ngày. Họ nhấn mạnh rằng không ai mong muốn hòa bình hơn những người dân Ukraine, nhưng hòa bình ấy phải là một nền hòa bình công bằng. Hội đồng cũng cảm ơn Tòa Thánh và Đức Tổng giáo mục Kobokas, sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, vì sự gần gũi và sự hỗ trợ trong thời gian xung đột, nhắc lại tầm quan trọng của việc tiếp tục được hỗ trợ về mặt tinh thần và cầu nguyện, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị thông qua ngoại giao có một cam kết lớn hơn bao giờ hết để đạt được mục tiêu chấm dứt xung đột. Đức Tổng giám mục Gallagher khích lệ sự cộng tác giữa các tôn giáo và ghi nhận quyết định miễn nghĩa vụ quân sự cho các thừa tác viên tôn giáo.
1: Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 tại Jakarta.
0: Á Châu, ngày 20 tháng 7, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 tại Jakarta, Indonesia, với hơn 150 hồng y và giám mục đại diện cho 22 hội đồng giám mục và các miền tài phán thuộc 29 quốc gia, cùng với các đại diện của Tòa Thánh, các nhà thần học, các chuyên gia mục vụ, các nhà điều hành và các quan sát viên. Đại hội tập trung vào chủ đề hoán cải hiệp hành và sứ mạng xây dựng nhịp cầu tại Á Châu.
1: Đức cha Marcelino Antonio Maralit, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội cho biết, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu là một hiệp hội của các hội đồng giám mục công giáo và các miền tài phán của Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á và Trung Á, được thành lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử với Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục với các giám mục châu Á trong chuyến thăm Manila năm 1970, quy chế được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1972. Trong hơn 50 năm, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã cung cấp cho các giám mục một diễn đàn để cùng nhau suy tư về sứ mạng của giáo hội tại một trong những châu lục đa dạng nhất thế giới, thúc đẩy cộng tác, loan báo tin mừng, đối thoại liên tôn, suy tư thần học và phát triển con người. Đại hội toàn thể, cơ quan ra quyết định chính, được tổ chức 4 năm một lần, kể từ cuộc họp đầu tiên tại Đài Bắc năm 1974. Các đại hội đã thảo luận các chủ đề như truyền giáo, cầu nguyện, sứ mệnh của giáo dân, việc trở thành môn đệ của Chúa Kitô, gia đình châu Á, thánh thể và gia đình như một giáo hội tại gia. Đại hội lần thứ 12 diễn ra sau những cột mốc quan trọng gần đây của giáo hội công giáo, bao gồm hội nghị tại Bangkok kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Thượng Hội đồng Toàn cầu về tính hiệp hành và việc tái nhấn mạnh của giáo hội vào việc hoán cải truyền giáo. Nói về chủ đề của đại hội, Đức cha Maralit cho biết, đây là lời mời gọi hoán cải cá nhân và cộng đoàn, giúp giáo hội trở nên tham gia hơn, minh bạch hơn, hướng đến sứ mạng và nhu thuận trước sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cũng như sứ mạng của các cộng đồng giáo hội trở thành những cây cầu và người xây cầu nối ở châu Á. Một lục địa được đánh dấu bởi sự đa dạng văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ và sắc tộc phi thường, nhưng cũng bởi nghèo đói, xung đột, di cư, thách thức môi trường và sự thay đổi xã hội nhanh chóng.
0: Trong suốt tuần lễ của đại hội, các đại biểu cầu nguyện, cử hành thánh lễ, suy tư, phân định và đối thoại trong thánh thần, tham dự các phiên họp toàn thể, các phiên họp khu vực và các cuộc thảo luận bàn tròn, với trọng tâm là lắng nghe lẫn nhau và cùng nhau phân định về điều mà Chúa Thánh Thần đang kêu gọi giáo hội tại Á Châu trở thành. Đại hội dự kiến công bố hai văn kiện, một văn kiện chung như là lộ trình thực hành tính hiệp hành tại Á Châu, cung cấp một định hướng mục vụ cho các giáo hội địa phương, và một sứ điệp khích lệ các tín hữu tiếp tục tiến trình đổi mới hiệp hành. Đức Thánh Cha Leo đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Oscar Gracias làm đặc sứ của đại hội và gửi sứ điệp video. Trong chương trình, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, sẽ hướng dẫn ngày tĩnh tâm, trong khi Đức Hồng Y Mario Craig trình bày về việc thực hiện tiến trình thường hội đồng. Các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp video của Đức Thánh Cha. Đại hội kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Jakarta và chuyến viếng thăm đền thờ Hồi giáo Istilar qua hầm chui tình bạn, biểu tượng của hòa hợp liên tôn. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu nhấn mạnh rằng, giáo hội tại châu Á phải trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe, đối thoại và xây dựng hòa giải. Để thúc đẩy tiến trình này, Liên hội đồng Giáo mục Á Châu đã thành lập Ủy ban về tính hiệp hành, hỗ trợ các giáo hội địa phương hoán cải, phân định và hướng đến sứ mạng. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David đã đề cao 4 chiều kích đối thoại, đó là với các tôn giáo, văn hóa, người nghèo và thụ tạo. Ngài khẳng định tính hiệp hành bắt nguồn từ bí tích rửa tội, đòi hỏi vượt qua chủ nghĩa giáo sĩ trị và nhìn nhận phẩm giá bình đẳng của mọi tín hữu.
1: Trường giáo xứ ở Gaza mở cửa đón 1.000 trẻ em.
0: Gaza, trường học của giáo xứ Thánh Gia tại Gaza dự kiến mở cửa trở lại vào tháng 9 tới đây với khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 trẻ em, nhiều hơn thời điểm trước chiến tranh. Đức cha William Somali nhấn mạnh rằng giáo dục là phương thế quan trọng nhất để giúp cho các em vượt qua tổn thương, từ bỏ tâm lý trả thù và tìm lại hy vọng cho tương lai.
1: Theo Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, trước chiến tranh, trường có khả năng đón gần 700 học sinh. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News ngày 17 tháng 7, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá kiêm đại diện thượng phụ tại Jerusalem cho biết, việc mở rộng trường nhằm mang lại cơ hội học tập và một tương lai tốt đẹp hơn cho nhiều trẻ em tại Gaza. Hiện nay, phần lớn trẻ em Gaza phải dành cả ngày giữa những đống đổ nát để thu gom vật liệu xây dựng rồi đem bán tại các khu chợ. Đức cha Somali nhận định, trường học không chỉ cung cấp kiến thức, nhưng còn giúp các em có những phương tiện cần thiết để vượt qua chấn thương do chiến tranh và từ bỏ tâm lý trả thù. Ngài nói, cần rất nhiều thời gian để các em học cách quên đi và tha thứ. Điều đó rất khó, nhưng phải thực hiện được vì trả thù không phải là giải pháp. Đức cha cũng cho biết tình hình tại Gaza vẫn bế tắc. Kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đưa ra tháng 10 năm 2025 chưa được thực hiện. Vì thế, công cuộc tái thiết cũng chưa thể bắt đầu. Lương thực hiện được đưa vào Gaza nhiều hơn trước, nhưng hơn một nửa dân số không có thu nhập. Do đó, người dân cần được hỗ trợ tài chính để có thể mua thực phẩm. Trong khi đó, thuốc men và thiết bị y tế vẫn khó tiếp cận, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe tiếp tục bị tàn phá nghiêm trọng. Hàng ngàn người vẫn sống trong các căn lều nóng như lò nung vào mùa hè, và không đủ sức chống chọi với mưa gió mùa đông. Người dân Gaza hiện chỉ sinh sống trên 47% diện tích lãnh thổ không bị Israel kiểm soát.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Giáo hội Công giáo Latin Ukraine, chứng tá của đức tin và niềm hy vọng.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 7 vừa qua, tại đền thánh quốc gia Đức Mẹ Áo Đức Bà núi Cách Minh ở Petrichip, Giáo hội Công giáo tại Ukraine đã cử hành kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu của Giáo hội Công giáo nghi lễ Latin, với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa thánh, trong tư cách đặc phái viên của Đức Thánh Cha Leo XIV. Sự kiện này không chỉ gợi lại hành trình hồi sinh của giáo hội sau nhiều thập niên bị bách hại dưới chế độ vô thần, nhưng còn là lời chứng về sức mạnh của đức tin, sự trung thành của các tín hữu và sứ mạng đồng hành của giáo hội với dân tộc Ukraine trong những thời khắc thử thách. Đối với giáo hội tại Ukraine, cử hành kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu của giáo hội công giáo nghi lễ Latin không chỉ là dịp tưởng nhớ một biến cố lịch sử diễn ra vào năm 1991, nhưng còn là dấu chỉ về sức mạnh tinh thần của cộng đoàn giáo hội và ký ức sống động của giáo hội, đồng thời kín múc niềm hy vọng giữa bối cảnh đất nước vẫn đang chịu nhiều đau thương do chiến tranh. Không phải là sự khởi đầu, nhưng là sự tái sinh. Chia sẻ với Vatican News nhân dịp kỷ niệm này, cha Pablo Chomiak, giám đốc viện nghiên cứu giáo hội và là thành viên trong phái đoàn tòa thánh tháp tùng Đức Tổng giám mục Gallagher, đã nhấn mạnh rằng việc tái lập cơ cấu của giáo hội công giáo Latin không phải là sửa chữa một điều gì đó thuộc về quá khứ, nhưng đúng hơn là đánh dấu một sự tái sinh trong một thời đại lịch sử mới. Cha chia sẻ, giáo hội công giáo chưa bao giờ ngừng hiện diện tại Ukraine, mặc dù đã phải chịu những hạn chế nghiêm trọng và bị tước đoạt nhiều quyền lợi, giáo hội vẫn luôn duy trì sự liên tục về mặt cơ cấu tổ chức của mình. Theo cha Chomiak, sự hiện diện của giáo hội công giáo tại Ukraine đã có từ thế kỷ thứ 10. Các sử liệu cho biết, công nương Olga của Kyiv đã mời các giáo sĩ công giáo đến thủ đô, cho thấy Kitô giáo phương Tây đã góp phần vào tiến trình hình thành quốc gia Ukraine ngay từ những giai đoạn đầu. Một sự tái sinh được chuẩn bị bởi lịch sử. Ngày 16 tháng 1 năm 1991, Thánh giáo hoàng John Paul II đã tái lập hàng giáo phẩm của Giáo hội Công giáo Roma tại Ukraine bằng việc bổ nhiệm các giám mục cho Tổng giáo phận Lviv và các giáo phận Zhytomyr cùng Kamiane Poldinsky. Cha Chomiak nhận định rằng quyết định của Thánh giáo hoàng John Paul II là kết quả cuối cùng của một tiến trình lịch sử lâu dài. Trong nhiều thế kỷ, các vùng lãnh thổ của Ukraine ngày nay từng bị phân chia giữa nhiều thực thể chính trị khác nhau. Tại các khu vực phía Tây vốn thuộc Đệ nhị Cộng hòa Ba Lan cho đến năm 1946, giáo hội công giáo được hưởng mức độ tự do tương đối lớn hơn. Tuy nhiên, tại những vùng nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô, giáo hội phải đối diện với sự bất hại khốc liệt. Cha Chomiak cho biết, bắt đầu từ những năm 1920, hàng giáo sĩ bị đàn áp và những nỗ lực đã được tiến hành nhằm loại bỏ sự hiện diện của người công giáo nghi lễ Latin. Nhiều linh mục bị bắt giữ, bị kết án lao động khổ sai hoặc bị buộc phải ngưng thi hành tác vụ. Các nhà thờ bị đóng cửa hoặc bị trưng dụng cho những mục đích khác. Sau Thế chiến thứ hai và việc điều chỉnh biên giới theo sau Hội nghị Yalta, gần như toàn bộ lãnh thổ của Tổng giáo phận Lviv nghi lễ Latin rơi vào quyền kiểm soát của Liên Xô. Từ đó, giáo hội bước vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của mình. Chỉ còn một phần nhỏ nằm lại trên lãnh thổ Ba Lan, tập trung tại Lubaczow, nơi một hạt giám quản tông tòa được thành lập nhằm duy trì sự liên tục của Tổng giáo phận. Sau khi Đức Tổng giám mục Eugenius Baziak bị trục xuất khỏi Lviv vào năm 1946 và sau những cuộc đàn áp của chính quyền Xô Viết đối với hàng giáo sĩ công giáo, chính cơ cấu này đã giúp duy trì sự tồn tại của giáo hội về mặt tổ chức. Những hạn chế đối với người công giáo và sứ vụ của các linh mục. Cha Chomiak nhấn mạnh rằng, trong thời kỳ Xô Viết, các tín hữu công giáo phải sống dưới những hạn chế nghiêm trọng. Việc thực hành đức tin có thể khiến họ bị truy tố hình sự và nhiều người bị bắt hại chỉ vì thuộc về giáo hội hoặc công khai tuyên xưng đức tin của mình. Số lượng linh mục cũng giảm sút nghiêm trọng. Đến năm 1957, trên toàn Ukraine chỉ còn 80 linh mục công giáo nghi lễ Latin đang thi hành tác vụ và con số này tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, dù phải đối diện với những khó khăn ấy, nhiều vị mục tử can đảm vẫn duy trì sự sống của giáo hội.
0: Những chứng nhân gìn giữ ngọn lửa đức tin. Trong số những vị mục tử đã góp phần duy trì sự hiện diện của giáo hội, cha Rafał Kiniecki là một khuôn mặt tiêu biểu. Trong hơn 40 năm, Ngài phục vụ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời ở Lviv, không chỉ chăm sóc các tín hữu Công giáo nghi lễ Latin mà còn nâng đỡ nhiều tín hữu Công giáo Đông phương. Tháng 5 năm 1984, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Đức ông Marian Jaworski làm giám quản tông tòa Lviv, đặt trụ sở tại Lubaczów. 7 năm sau, năm 1991, khi cơ cấu giáo hội được tái lập, Ngài trở thành tổng giám mục chính tòa Lviv trong thời kỳ mới. Cha Chomiak cũng nhấn mạnh rằng, việc tái lập cơ cấu của giáo hội Công giáo nghi lễ Latin cần được nhìn nhận trong tương quan với hành trình song song của hai truyền thống Công giáo Ukraine, đó là giáo hội nghi lễ Latin và giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Một dấu mốc quan trọng diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 1987, khi các đại diện của hàng giáo sĩ và các tín hữu giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine công khai tuyên bố ý định thoát khỏi tình trạng hoạt động bí mật và tìm kiếm sự công nhận hợp pháp từ chính quyền Xô Viết. Đó là một bước quyết định hướng tới việc giáo hội trở lại với đời sống công khai, cha Chomiak nhận định. Sự hồi sinh của hai truyền thống Công giáo tại Ukraine diễn ra gần như song song, góp phần khôi phục đời sống tôn giáo của đất nước sau nhiều thập niên chịu sự kiểm soát của chế độ vô thần. Những quyết định mang tính bước ngoặt của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngày 16 tháng 1 năm 1991, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giáo hội tại Ukraine. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã có lòng can đảm để tái lập giáo hội Công giáo trên vùng lãnh thổ khi ấy vẫn còn thuộc Liên Xô. Ngài đã quyết định thành lập hàng giáo phẩm Công giáo Latin bằng việc bổ nhiệm các giáo mục cho Tổng giáo phận Lviv cùng với các giáo phận Zhytomyr và Kamienets Polinski. Cha Pavlo Chomiak nhận định rằng quyết định ấy là kết quả của một tiến trình lịch sử lâu dài, đồng thời phản ánh tầm nhìn mục vụ và lòng can đảm của vị giáo hoàng đã từng sống dưới chế độ cộng sản tại Ba Lan và hiểu rõ bản chất của các chế độ toàn trị. Cha nhắc lại chuyến viếng thăm Vatican của Tổng bí thư Mikhail Gorbachev vào tháng 12 năm 1989 và những cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liên Xô diễn ra sau đó vào năm 1990. Trong những dịp ấy, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II luôn nhấn mạnh rằng Ngài không thể chấp nhận việc hàng triệu người Công giáo tại Liên Xô phải tiếp tục sống mà không có một cơ cấu phẩm trật. Theo cha Chomiak, đó thực sự là một thời gian của ân sủng. Cha nói, khi nhận ra những dấu chỉ của thời đại, giáo hội đã đảm nhận một vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng nhà nước Ukraine. Việc tái lập hàng giáo phẩm Công giáo Latin vào ngày 16 tháng 1 năm 1991, chỉ vài tháng trước khi Ukraine tuyên bố độc lập vào ngày 24 tháng 8 cùng năm, đã mở ra một chương mới cho đời sống của giáo hội. Đối với nhiều nhà nghiên cứu, đây không chỉ là một quyết định về tổ chức giáo hội, nhưng còn là một dấu chỉ cho thấy một thời kỳ mới đang mở ra đối với đất nước. Cha Chomiak cho biết, kể từ đó, nhiều nhà thờ đã được trao trả và mở cửa trở lại. Các sáng kiến về văn hóa và giáo dục phát triển mạnh mẽ. Các linh mục, tu sĩ nam nữ đã tham gia vào việc tái thiết đời sống xã hội. Cha cũng nhấn mạnh chiều kích quốc tế của sự hồi sinh này. Giáo hội bắt đầu đại diện cho Ukraine trước thế giới và nền ngoại giao của giáo hội đã thực hiện điều đó theo một trong những cách thức tốt đẹp nhất có thể. Việc tái lập hàng giáo phẩm cũng dẫn đến sự thành lập Hội đồng Giáo mục Công giáo nghi lễ Latin Ukraine cùng nhiều ủy ban mục vụ nhằm phục vụ những khía cạnh khác nhau trong đời sống của các tín hữu. Chiều kích hoàng vũ của giáo hội Công giáo tại Ukraine. Theo cha Chomiak, 35 năm qua đã cho thấy rõ đặc tính hoàng vũ của giáo hội Công giáo tại Ukraine. Đó là một tổ chức, trong đó mọi người, không phân biệt nguồn gốc hay quan điểm cá nhân, đều tìm thấy chỗ đứng của mình. Mọi sự được quy tụ quanh Chúa Giêsu Kitô. Cha cũng nhấn mạnh sứ mạng bác ái của giáo hội, đặc biệt được thể hiện rõ kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Hoạt động bác ái của giáo hội Công giáo trong suốt 35 năm qua, và đặc biệt kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đã mang lại sự trợ giúp và hỗ trợ vô giá cho hàng triệu người. Nhìn lại kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu giáo hội Công giáo nghi lễ Latin, cha Chomiak cũng nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ và trao truyền di sản thiêng liêng được đón nhận từ các thế hệ đi trước. Theo cha, biến cố kỷ niệm này nhắc nhở các tín hữu rằng, ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, giáo hội luôn luôn đang và sẽ tiếp tục ở bên cạnh dân chúng. Giáo hội tiếp tục đồng hành với các tín hữu trong những đau khổ của họ, trao ban sự nâng đỡ cả về mặt nhân bản lẫn thiêng liêng, đồng thời chia sẻ những bi kịch cá nhân cũng như những đau thương mà toàn thể dân tộc đang phải chịu đựng.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Trong lời tựa cuốn sách mới, Đức Thánh Cha kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân.
1: Vatican, trong lời tựa cuốn sách Giải trừ vũ khí và giải giới, hòa bình là một hồng ân, xuất bản bằng tiếng Ý ngày 21 tháng 7. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái khẳng định lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Ngài cảnh báo nhân loại từng nhiều lần tiến gần thảm họa nguyên tử và không thể trao quyết định sinh tử cho máy móc.
2: Cuốn sách được nhà xuất bản Vatican phát hành, có lời tựa của Đức Thánh Cha và do ông Alessandro Banfi biên tập, tập hợp các diễn văn và những bài suy tư về hòa bình của Đức Thánh Cha kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng năm 2025. Mở đầu lời tựa, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời đầu tiên mà Ngài đã nói từ ban công đền thờ Thánh Phêrô: bình an cho anh chị em. Đây cũng là hồng ân đầu tiên mà Đức Kitô phục sinh trao ban cho các môn đệ và cho toàn thế giới. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình không phải là một quà tặng giá rẻ, nhưng đòi hỏi trách nhiệm và sự dấn thân cụ thể. Ngài cảnh báo hiện có 103 quốc gia liên quan đến chiến tranh dưới nhiều hình thức khác nhau. Tiếng súng đạn vẫn còn đang vang lên tại Ukraine, Trung Đông, Sudan, Myanmar, Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều nơi khác. Nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng John Paul II, Đức Thánh Cha gọi chiến tranh là một cuộc phiêu lưu không có đường quay lại, đặc biệt sau những hậu quả khủng khiếp của Hiroshima và Nagasaki. Ngài cũng trích lời của nhạc sĩ Bob Dylan lên án bom nguyên tử như là một sản phẩm do con người chế tạo, sở hữu và sử dụng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng mối đe dọa của thảm họa hạt nhân vẫn đang hiện hữu nếu không có hành động nào được thực hiện. Lịch sử đã chứng kiến chúng ta tiến rất gần đến thảm họa hạt nhân. Ngài đặc biệt cảnh báo một thế giới mà trong đó máy móc, dù tinh vi và nhanh hơn chúng ta, lại là thứ quyết định ném bom những người không có khả năng tự vệ, sẽ thực sự đáng sợ. Qua cuốn sách, Đức Thánh Cha tiếp tục giống lên lời kêu gọi lâu dài của giáo hội về việc loại bỏ mọi vũ khí hạt nhân và xây dựng một nền hòa bình có khả năng giải giới lòng người. Lời tựa của Đức Thánh Cha thể hiện rõ lập trường của Ngài về hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân, bao gồm cả vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh Mỹ-Iran.
1: Các giáo hội hoàng vũ kêu gọi các giám mục Á Châu xây dựng những chiếc cầu thông qua tinh thần hiệp hành.
2: Indonesia tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giáo mục Á Châu tại Jakarta. Các đại diện các giáo hội từ Vatican, Châu Phi, Châu Âu, Trung Đông, Châu Đại Dương, Hoa Kỳ và các cộng đồng đại kết khẳng định rằng hiệp hành phải trở thành lối sống của giáo hội, giúp xây dựng sự hiệp thông, hòa giải và những nhịp cầu trong một thế giới đang bị chia rẽ.
1: Ngày 21 tháng 7, sau nghi thức khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu tại Jakarta, các đại diện giáo hội đến từ nhiều châu lục đã chia sẻ về những thách thức mà giáo hội đang phải đối mặt ở các châu lục tương ứng của họ. Mặc dù xuất phát từ những bối cảnh khác nhau, họ đều chia sẻ một thông điệp chung: hiệp hành phải trở thành một lối sống. Đại diện Tòa Thánh, Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, Ngài đến đại hội để lắng nghe, chia sẻ và học hỏi. Theo Ngài, thách đố chính của giáo hội là phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với các giáo hội địa phương giữa những biến chuyển nhanh chóng của thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng, con đường hiệp hành kêu gọi các tín hữu công giáo đào sâu sự hiệp thông và tham gia truyền giáo. Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar, gọi Châu Phi và Châu Á là hai châu lục chị em, cùng đối diện với nghèo đói, bất bình đẳng, di cư, xung đột và biến đổi khí hậu. Ngài kêu gọi tăng cường hợp tác trong loan báo tin mừng, đối thoại liên tôn, mục vụ giới trẻ, công lý, hòa bình và bảo vệ thù tạo. Đại diện Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu, Đức Tổng Giám mục Gintaras Linas Gruras nhấn mạnh rằng Sự đa dạng không làm suy yếu, nhưng làm phong phú giáo hội. Trong một thế giới phân cực, các Kitô hữu được mời gọi không xây tường, nhưng trở thành nhịp cầu hòa giải nhân loại với Thiên Chúa và con người với nhau. Đức Thượng phụ Rafael Perros 21 Minasian, đại diện cho Hội đồng các Thượng phụ Công giáo Đông Phương, đã nhấn mạnh ba ưu tiên được rút ra từ văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng. Sự hoán cải tâm linh thông qua sự phân định, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trong các cấu trúc của giáo hội, và sự hiệp nhất bao hàm các truyền thống và văn hóa khác nhau. Ngài khẳng định, sự hiệp nhất của giáo hội là sự hòa hợp giữa những khác biệt, chứ không phải sự đồng nhất. Các đại diện châu Đại Dương, Hội đồng Kitô giáo châu Á và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đề cao cầu nguyện, lắng nghe, phân định và khiêm tốn. Mặc dù đến từ các châu lục và truyền thống giáo hội khác nhau, các đại biểu tham dự đều chia sẻ một niềm tin chung. Giáo hội phải trở thành người xây dựng cầu nối trong một thế giới bị chia rẽ.
2: Đức Hồng Y Tạc Lê nói, giáo hội chỉ có thể cùng nhau bước đi khi biết xây dựng lòng tin, sự kiên nhẫn và chăm sóc lẫn nhau.
1: Jakarta, ngày 22 tháng 7, Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu dành trọn ngày để cầu nguyện và tĩnh tâm. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle mời gọi các đại biểu chiêm ngắm Chúa Kitô là nhịp cầu nối trời với đất, đồng thời học cách cùng nhau bước đi bằng kiên nhẫn, nâng đỡ và không bỏ ai lại phía sau.
2: Hướng dẫn ngày tĩnh tâm, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, mời gọi các đại biểu trước hết hướng mắt nhìn về Chúa Giê-xu, thay vì chỉ chú trọng đến các chiến lược, cơ cấu hay là chương trình hành động. Theo Ngài, lời kêu gọi hoán cải hiệp hành và xây dựng cầu nối chỉ có thể được hiểu bằng cách trước tiên chiêm ngưỡng Chúa Kitô. Suy niệm Tin mừng Gioan đoạn 1 câu 43 đến câu 45, Đức Hồng Y giải thích hình ảnh chiếc thang trong giấc mơ của tổ phụ Gia-cốp cho thấy Chúa Kitô là nhịp cầu kết nối Thiên Chúa với nhân loại và toàn thể thụ tạo. Mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mặc khải một Thiên Chúa không đứng xa con người, nhưng đi vào trong chính thực tại của nhân loại bằng tình yêu từ hạ. Do đó, các Kitô hữu chỉ có thể trở thành những người xây dựng những nhịp cầu bằng cách gặp gỡ trước hết với Chúa Kitô, đấng là cầu nối giữa trời và đất. Ngài nhận định, ở với Thiên Chúa không có nghĩa là xa rời nhân loại và thụ tạo. Ngài cảnh báo chống lại những cách tiếp cận đặt các nhà lãnh đạo giáo hội lên trên những người mà họ phục vụ. Đức Hồng Y Tạc Lê cũng ví hành trình hiệp hành với một em bé tập đi. Đứa trẻ cần sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp, một môi trường an toàn và những bàn tay nâng đỡ khi vấp ngã. Tương tự, giáo hội chỉ có thể cùng nhau bước đi khi biết xây dựng lòng tin, sự kiên nhẫn và chăm sóc lẫn nhau. Nhắc đến cha mẹ của Ngài đều 96 tuổi, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, làm sao có thể bước đi với một người không còn có thể bước đi? Ngài trả lời, hãy ở lại. Bạn nắm lấy tay họ, bạn thì thầm vào tai của họ, và họ sẽ cảm thấy an tâm vì không cô đơn. Theo Ngài, hiệp hành không chỉ là cùng tiến về phía trước, nhưng còn là ở bên người yếu đuối, điều chỉnh nhịp bước và đảm bảo rằng không ai phải bước đi một mình. Theo Ngài, một giáo hội hiệp hành không thể chỉ đo lường sự thành công của mình bằng hiệu quả hay tiến bộ, nhưng cũng phải là một cộng đồng được đánh dấu bởi sự kiên nhẫn, sự quan tâm và sự đồng hành đầy lòng thương xót. Đức Hồng Y Tạc Lê cảnh báo một trở ngại của sự hiệp thông đích thực, đó là việc mải mê với điện thoại khiến cho con người xa cách nhau và cản trở sự hiệp thông. Ngài đặt ra một thách đố với các tham dự viên. Trước khi giáo hội có thể nói về việc cùng nhau bước đi, trước hết giáo hội phải học được ý nghĩa thực sự của việc bước đi với lòng kiên nhẫn, sự tin tưởng và niềm tin chắc chắn rằng không ai đơn độc trên hành trình này.
1: Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo châu Á sử dụng ngôn ngữ của tình yêu thương.
2: Indonesia phát biểu trong buổi khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu tại Jakarta. Hôm 21 tháng 7, Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia Nasaruddin Uthma đã kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo sử dụng ngôn ngữ tình yêu như là một con đường để giải quyết xung đột và củng cố hòa bình. Ông nói rằng đức tin phải là một sức mạnh cho sự đoàn kết, chứ không phải chia rẽ.
1: Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức tại khách sạn Mulia ở Jakarta. Chào đón các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện các giáo hội địa phương tại châu Á. Ông Uma khẳng định, đại hội không chỉ là một cuộc họp nội bộ của giáo hội Công giáo, nhưng còn thể hiện cam kết chung nhằm vun đắp hòa bình, củng cố tình liên đới giữa các dân tộc và xây dựng một tương lai công bằng, bao hàm hơn cho châu lục. Theo Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia, sự đa dạng về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ là sức mạnh, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao. Châu Á hiện phải đối diện với nhiều thách đố như xung đột vũ trang, phân cực xã hội, cực đoan tôn giáo, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, di cư và phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo. Ông nhấn mạnh rằng những vấn đề này không thể chỉ được giải quyết bằng các giải pháp chính trị hay kinh tế. Tôi tin rằng các xung đột và khác biệt có thể được giải quyết bằng ngôn ngữ của tôn giáo, tức là ngôn ngữ tình yêu. Tình yêu thương dạy chúng ta lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và khả năng chấp nhận sự khác biệt mà không gây ra hận thù. Theo ông, các nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm bảo đảm rằng đức tin vẫn là nguồn gốc của sự đoàn kết, đối thoại và hòa giải. Chỉ ra Indonesia như một ví dụ về sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng đa dạng, Bộ trưởng Tôn giáo của Indonesia nhắc đến tuyên ngôn Istiqlal được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và các lãnh đạo Hồi giáo ký năm 2024. Cùng hầm chui hữu nghị nối đại đền thờ Hồi giáo Istiqlal với nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Jakarta. Ông nói, Indonesia mong muốn cho thế giới thấy rằng sự đa dạng tôn giáo và văn hóa có thể được tôn vinh một cách hòa bình và trở thành một nguồn sức mạnh chung. Đề cập đến chủ đề đại hội, được kêu gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và thi hành sứ mạng, trở thành những nhịp cầu và người xây cầu tại châu Á. Ông Uma bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ thúc đẩy đối thoại liên tôn, hợp tác nhân đạo và những sáng kiến mới cho hòa bình.
2: Giám mục và các nữ tu Công giáo kiện New York về luật buộc tham gia trợ tử.
1: New York, Đức cha John Barrett, giám mục Rockville Chantry, cùng 4 hội dòng nữ đã khởi kiện tổng trưởng lý và ủy viên y tế của bang New York, phản đối những quy định liên quan đến luật hợp pháp hóa trợ tử do bác sĩ hỗ trợ, dự kiến có hiệu lực từ tháng 8 năm 2026. Các vị cho rằng, luật trợ tử mới buộc các cơ sở Công giáo tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình kết liễu sự sống, và điều này vi phạm tự do tôn giáo và sứ mạng chăm sóc người bệnh.
2: 4 hội dòng tham gia vụ kiện gồm dòng Cát Minh chăm sóc người già và bệnh tật, dòng Đa Minh ở Houston, dòng Nữ Thừa Sai Thánh Biển Đức và dòng Tiểu Muội Người Nghèo là các cộng đoàn đang phục vụ những người cao tuổi, bệnh nhân nan y và người đang hấp hối. Các nữ tu khẳng định đức tin Công giáo không cho phép họ tham gia trợ tử dưới bất kỳ hình thức nào. Đức cha Barrett tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước nền văn hóa sự chết của New York. Ngài cảnh báo trợ tử là một thất bại nghiêm trọng về luân lý, có thể khiến cho người già, người khuyết tật và những người mắc bệnh tâm lý dễ bị lạm dụng và thao túng. Ngài nhấn mạnh, Chúa Kitô, Thầy Thuốc Thần Linh, kêu gọi chúng ta cùng đồng hành với những người bệnh và những người sắp chết với lòng thương xót, chứ không phải bỏ mặc họ đến chết. Tòa án nên bảo vệ sứ mạng lâu đời này. Theo đơn kiện, mặc dù luật cho phép một số cơ sở không trực tiếp thực hiện trợ tử, nhưng các trường hợp miễn trừ rất hạn chế. Nhân viên y tế vẫn có thể bị buộc phải tư vấn về trợ tử, giới thiệu bệnh nhân đến những nơi thực hiện, hỗ trợ đánh giá điều kiện hoặc ký giấy chứng tử ghi nguyên nhân qua đời là bệnh nền thay vì thuốc gây chết. Một cơ sở của dòng Nữ Thừa Sai Thánh Biển Đức thậm chí không thuộc diện miễn trừ, nên có thể phải cho phép kê đơn hoặc sử dụng thuốc trợ tử ngay trong cơ sở. Các nguyên đơn cho rằng, luật vi phạm quyền tự do thực hành tôn giáo và tự do ngôn luận được tu chính án thứ nhất bảo vệ. Các nữ tu khẳng định sứ mạng của họ là đồng hành với những người đau yếu bằng tình thương, sự chăm sóc giảm nhẹ và sự hiện diện nhân bản, chứ không phải thúc đẩy họ tìm đến cái chết. Các nữ tu Công giáo đã cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời cho người dân New York trong hơn 100 năm. Sơ Justina Osseco thuộc dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Biển Đức cho biết trong một bản tuyên bố rằng, chúng tôi là những nữ tu giản dị với sứ mạng phụng sự Thiên Chúa, và chúng tôi làm điều đó bằng cách cung cấp cho những người già một mái nhà để họ sống những ngày cuối đời bình an và thanh thản.
1: Lần đầu tiên, một người Công giáo thực hành đạo trở thành thủ tướng của Vương quốc Anh.
2: Anh Quốc, ngày 20 tháng 7, quốc vương Charles III đã bổ nhiệm ông Andy Burnham làm thủ tướng của Vương quốc Anh sau khi ông Starmer từ chức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại một người vẫn công khai tuyên xưng đức tin Công giáo đảm nhiệm chức vụ này tại Anh. Tuy nhiên, quan điểm của ông về một số vấn đề luân lý khác với giáo huấn của giáo hội.
1: Ông Burnham nhận chức trong hoàn cảnh bất thường, trở thành thủ tướng Anh thứ bảy chỉ trong một thập kỷ, mà không cần dẫn dắt đảng của mình trải qua một cuộc tổng tuyển cử. Ông Burnham được xem là vị thủ tướng đầu tiên trong lịch sử hiện đại của nước Anh, bước vào số 10 phố Downing, dinh thự chính thức và nơi làm việc của thủ tướng Vương quốc Anh, khi vẫn công khai nhìn nhận mình thuộc Công giáo. Ông Tony Blair chỉ gia nhập giáo hội Công giáo sau khi rời nhiệm sở, còn ông Boris Johnson được rửa tội theo nghi thức Công giáo nhưng sau đó gia nhập Anh giáo. Dù không còn thường xuyên tham dự thánh lễ và tự nhận mình không đặc biệt sùng đạo, ông Burnham vẫn tuyên xưng đức tin Công giáo. Sinh trưởng trong một gia đình Công giáo gốc Ireland gần Liverpool, ông từng học tại các trường Công giáo và giúp lễ. Ông thường nhắc đến ảnh hưởng của giáo huấn xã hội Công giáo đối với những ưu tiên chính trị như công ích, liên đới, phân quyền, chống tình trạng vô gia cư và bảo vệ các cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, căn tính Công giáo của tân thủ tướng cũng gây tranh luận. Ông ủng hộ phá thai hợp pháp, hôn nhân đồng giới và trợ tử cho bệnh nhân giai đoạn cuối, những lập trường trái với giáo huấn luân lý của giáo hội. Việc một tín hữu Công giáo lãnh đạo chính phủ còn đặt ra một số điều chỉnh hiến pháp. Luật năm 1829 vẫn hạn chế người Công giáo tư vấn cho quốc vương về việc bổ nhiệm chức vụ trong giáo hội Anh. Vì thế, một số trách nhiệm có thể phải được ủy quyền. Đức Tổng giám mục Richard Mort, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, đã chúc mừng tân thủ tướng, đồng thời mời gọi chính phủ tôn trọng phẩm giá con người, chăm lo các gia đình, người nghèo và công ích. Ngài cũng bảo đảm với ông Burnham và gia đình về những lời cầu nguyện của giáo hội và bày tỏ hy vọng về sự hợp tác mang tính xây dựng liên tục giữa chính phủ và cộng đồng Công giáo.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Phục vụ tháng 7 và những đôi vợ chồng cùng nhau bước trên đường nên thánh. Kính thưa quý thính giả, khi nói về sự thánh thiện, chúng ta thường trước tiên nghĩ đến các linh mục, tu sĩ và những người đã rời bỏ thế gian để sống trong những tu viện hay những nhà truyền giáo đi đến những vùng đất xa xôi, các vị tử đạo hiến dâng mạng sống của mình hay những vị mục tử phục vụ giáo hội. Tuy nhiên, sự thánh thiện không chỉ được vuông trồng trong các tu viện hay những sứ vụ đặc biệt. Một trong những con đường phổ biến, gần gũi và phong phú nhất dẫn đến sự thánh thiện, đó chính là đời sống hôn nhân và gia đình. Trong tháng 7, giáo hội mừng kính những đôi vợ chồng và gia đình thánh thiện thuộc nhiều thời đại và hoàn cảnh khác nhau. Chân phước Joseph và Victoria Ulma đã hy sinh mạng sống của mình để che chở những người bị bách hại. Hai thánh Priscilla và Aquila biến mái nhà của mình trở thành nơi quy tụ cộng đoàn và loan báo tin mừng. Hai thánh Louis và Jelly Martin đã nên thánh qua lao động, nuôi dạy con cái, bệnh tật và mất mát. Và hai thánh Joachim và Anna đã âm thầm trao truyền đức tin cho Đức Maria, chuẩn bị cho biến cố con Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại. Cuộc đời của các ngài cho thấy, hôn nhân và gia đình không cản trở sự thánh thiện, nhưng có thể trở thành con đường để nên thánh qua tình yêu, sự hy sinh, cầu nguyện và phục vụ. Chính giữa những điều rất bình thường như lao động, nuôi dạy con cái và chăm sóc những người yếu đuối, chịu đựng sự mất mát, tha thứ và trung thành, các gia đình có thể gặp gỡ Thiên Chúa và trở nên chứng nhân của tin mừng. Thánh Gioan Gioan Phaolô II trong tông huấn Familiaris Consortio đã khẳng định rằng hôn nhân và gia đình là một trong những thiện ích quý giá nhất của nhân loại. Ngài đưa ra lời mời gọi nổi tiếng, gia đình hãy trở thành chính mình. Gia đình chỉ thực sự khám phá được căn tính của mình khi trở thành một cộng đoàn yêu thương, phục vụ con người, tham gia vào trong đời sống của giáo hội và góp phần xây dựng xã hội. Đức Thánh Cha Leo XIV trong sứ điệp nhân kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia vào ngày 19 tháng 3 năm 2026, Ngài đã tiếp tục nhấn mạnh rằng gia đình Kitô hữu là hội thánh tại gia, có vai trò thiết yếu trong việc giáo dục và truyền đạt đức tin. Ngài mời gọi giáo hội giúp cho những người trẻ nhận ra vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân, đồng thời khơi dậy nơi các đôi vợ chồng ước muốn nên thánh, ngay cả đang sống giữa những mong manh và thử thách.
3: Gia đình Ulme, tình yêu mạnh hơn sợ hãi. Ngày 7 tháng 7, giáo hội kính nhớ chân phước Joseph và Victoria Ulme cùng 7 người con. Họ là một gia đình công giáo trẻ sống tại làng Makowa, Ba Lan, trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng. Joseph và Victoria có 6 người con nhỏ, trong khi người con thứ 7 còn trong bụng mẹ. Cuộc sống của họ không giàu có hay nổi bật. Joseph làm nông nghiệp, quan tâm đến các hoạt động xã hội và yêu thích nhiếp ảnh. Victoria chăm sóc gia đình và giáo dục con cái. Đức tin được sống qua việc cầu nguyện, lao động, tham gia đời sống giáo xứ và quan tâm đến người lân cận. Khi người Do Thái tại Ba Lan bị truy lùng, gia đình Ulma quyết định che chở 8 người Do Thái trong nhà. Họ hiểu rằng hình phạt dành cho người giúp đỡ người Do Thái là cái chết. Tuy nhiên, đức tin không cho phép họ khép cửa trước những người hàng xóm đang bị đe dọa. Ngày 24 tháng 3 năm 1944, cảnh sát Đức phát hiện những người đang ẩn náu trong nhà Ulma. 8 người Do Thái bị sát hại. Joseph và Victoria cũng bị xử bắn trước mặt các con. Sau đó, 6 người con nhỏ của họ tiếp tục bị giết. Trong lúc bị hành quyết, Victoria chuyển dạ, người con chưa kịp chào đời cũng chết cùng mẹ. Ngày 10 tháng 9 năm 2023, toàn thể gia đình Ulma được tuyên phong chân phước. Đây là lần đầu tiên một gia đình trọn vẹn, bao gồm có một người con chưa chào đời, được tuyên phong chân phước cùng nhau. Đức Giáo Hoàng Francisco gọi họ là một tia sáng trong bóng tối của Thế chiến thứ hai và là mẫu gương trong việc làm điều thiện, phục vụ người túng thiếu. Sự thánh thiện của gia đình Ulma không nằm ở những diễn từ lớn lao, nhưng được thể hiện qua một quyết định cụ thể. Đó là mở cửa nhà cho những người đang gặp nguy hiểm. Ngôi nhà vốn là nơi bảo vệ gia đình đã trở thành nơi trú ẩn cho những người không cùng huyết thống hay tôn giáo. Tình yêu gia đình không khép kín trong phạm vi cha mẹ và con cái, nhưng mở rộng đến những người bị bất hại. Gia đình Ulma nhắc rằng mái ấm Kitô giáo không thể chỉ là nơi tìm kiếm sự bình yên riêng tư. Đó còn phải là nơi học biết lòng thương xót, sự liên đới và trách nhiệm đối với tha nhân. Khi cha mẹ dạy con cái biết tôn trọng phẩm giá con người, biết đón tiếp người yếu thế và biết đứng về phía sự sống, họ đang gieo những hạt giống của sự thánh thiện.
2: Priscilla và Aquila, gia đình trở thành nơi loan báo tin mừng. Ngày 8 tháng 7, giáo hội kính nhớ hai thánh Priscilla và Aquila, một trong những đôi vợ chồng nổi bật của giáo hội sơ khai. Tân ước hầu như luôn nhắc đến tên hai người cùng nhau, như dấu chỉ của sự hiệp nhất giữa đời sống hôn nhân và sứ mạng. Priscilla và Aquila là người Do Thái, đã đón nhận đức tin Kitô giáo. Sau khi bị buộc phải rời Roma dưới thời hoàng đế Claudio, họ đến Corinto và gặp thánh Phaolô. Vì cùng làm nghề dệt lều, họ đã đón vị tông đồ vào nhà, cùng lao động và cộng tác trong việc loan báo tin mừng. Sau đó, đôi vợ chồng đồng hành với thánh Phaolô đến Epheso. Nhà của họ trở thành nơi mà cộng đoàn tín hữu quy tụ để lắng nghe lời Chúa và cử hành đức tin. Thánh Phaolô còn cho biết Priscilla và Aquila từng liều mạng sống để bảo vệ Ngài. Dù Tân Ước không kể chi tiết về biến cố này, nhưng lời chứng ấy cho thấy lòng can đảm và tình nghĩa sâu xa của đôi vợ chồng này đối với vị tông đồ và sứ mạng truyền giáo. Trong một bài giáo lý về hai thánh, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nhận định rằng Priscilla và Aquila đóng một vai trò tích cực trong những bước đầu của giáo hội. Mái nhà của họ trở thành một hội thánh thực sự. Ngài nhấn mạnh rằng khi các đôi vợ chồng được nâng đỡ bằng đức tin và đời sống thiêng liêng vững chắc, thì việc dấn thân cho giáo hội trở thành một hệ quả tự nhiên của chính đời sống chung. Qua gương của hai thánh, gia đình không chỉ là đối tượng được giáo hội chăm sóc, nhưng còn là chủ thể của sứ mạng loan báo tin mừng. Hai vị không từ bỏ nghề nghiệp hay đời sống hôn nhân của mình để trở thành những nhà truyền giáo. Nhưng chính ngôi nhà, công việc, tình bạn, khả năng đón tiếp và đời sống vợ chồng của họ đã trở thành phương tiện phục vụ tin mừng. Ngày nay, một gia đình có thể trở thành truyền giáo mà không nhất thiết phải thực hiện những chương trình lớn. Một bàn ăn có chỗ cho người xa lạ, một căn nhà có giờ cầu nguyện chung, cha mẹ biết nói với con về Thiên Chúa, hay một đôi vợ chồng cùng tham gia công việc bác ái, đều có thể làm cho tin mừng hiện diện. Chứng tá đáng tin cậy nhất của gia đình không nằm ở chỗ lời nói hay đẹp, nhưng ở cách vợ chồng đối xử với nhau, cách cha mẹ tôn trọng con cái, cách các thành viên chăm sóc người già và cách mọi người đối diện với bất đồng. Khi tình yêu được sống bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng và tha thứ, gia đình trở thành một lời loan báo tin mừng sống động.
3: Louis và Jelly Martin nên thánh và đời sống hôn nhân. Ngày 12 tháng 7, Giáo hội kính nhớ hai thánh Louis và Jelly Martin, thân phụ và thân mẫu của thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Ngày lễ được chọn theo ngày thành hôn của hai vị. Cả Louis và Jelly ban đầu đều nghĩ đến đời sống thánh hiến. Nhưng sau quá trình phân định, họ nhận ra Thiên Chúa mời gọi mình bước vào hôn nhân. Việc lập gia đình không phải là từ bỏ ước muốn nên thánh, nhưng là khám phá con đường cụ thể mà Thiên Chúa dành cho họ. Gia đình Martin có 9 người con, nhưng 4 người qua đời khi còn nhỏ. 5 người con gái còn lại đều bước vào đời sống tu trì. Trong số đó có thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, người sau này được tuyên phong tiến sĩ hội thánh. Louis làm nghề chế tác đồng hồ, còn Jelly điều hành một cơ sở sản xuất ren. Hai người phải cân bằng giữa công việc, kinh tế gia đình, giáo dục con cái, đời sống cầu nguyện và các hoạt động bác ái. Họ cũng phải đối diện với nỗi đau mất con và những năm tháng bệnh tật của Louis. Điều làm nên sự thánh thiện của họ không phải là một đời sống không có đau khổ, nhưng là cách cả hai đón nhận mọi biến cố trong đức tin. Họ cùng cầu nguyện, tham dự thánh lễ, lao động trung thực, giúp đỡ người nghèo và giáo dục các con biết yêu mến Thiên Chúa. Trong dịp tuyên phong chân phước cho hai vị năm 2008, Đức Hồng Y José Saraiva Martin nhận định Louis và Jelly hiểu rằng họ có thể nên thánh không phải bất chấp đời sống hôn nhân, nhưng qua, trong và nhờ hôn nhân. Cuộc hôn nhân của họ trở thành khởi điểm cho một hành trình cùng nhau nên thánh. Ngày 18 tháng 10 năm 2015, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tuyên thánh cho Louis và Jelly Martin. Ngài khẳng định đôi vợ chồng đã thực hành việc phục vụ Kitô giáo trong gia đình, từng ngày xây dựng một môi trường đức tin và tình yêu, nơi ơn gọi của các con được nuôi dưỡng.
2: Gioan Kim và Anna, sự thánh thiện được trao truyền qua các thế hệ. Ngày 26 tháng 7, Giáo hội kính nhớ hai thánh Gioan Kim và Anna, thân phụ và thân mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, đồng thời là ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Tên của hai vị không xuất hiện trong các sách tin mừng quy điển, nhưng câu chuyện được lưu truyền trong truyền thống Kitô giáo cổ xưa. Theo truyền thống, Gioan Kim và Anna đã lớn tuổi nhưng chưa có con. Tình trạng hiếm muộn không chỉ đem lại nỗi buồn, nhưng còn khiến cho các ngài phải chịu sự xét đoán của xã hội. Tuy nhiên, các ngài vẫn kiên trì cầu nguyện và tín thác nơi Thiên Chúa. Cuối cùng, Thiên Chúa đã ban cho các ngài người con là Đức Maria. Trong mái nhà của Gioan Kim và Anna, Đức Maria học lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện và sẵn sàng thực hiện thánh ý của người. Qua việc giáo dục một người con trong đức tin, hai vị đã âm thầm góp phần vào lịch sử cứu độ. Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng nhấn mạnh rằng, tại gia đình Gioan Kim và Anna, Đức Maria được bao bọc bởi tình yêu và đức tin. Hai vị thuộc về một chuỗi dài những con người đã trao truyền lòng yêu mến Thiên Chúa qua sự ấm áp của đời sống gia đình. Ngài gọi gia đình là nơi đặc biệt để truyền đạt đức tin và đề cao vai trò của ông bà trong việc trao lại gia sản nhân bản và tôn giáo cho các thế hệ. Sự thánh thiện trong gia đình không chỉ liên quan đến vợ chồng hay cha mẹ và con cái, nhưng còn được thể hiện qua sự hiệp thông giữa các thế hệ. Ông bà lưu giữ ký ức, kể lại những câu chuyện của gia đình, truyền dạy kinh nghiệm và giúp cho con cháu nhận ra mình thuộc về một lịch sử lớn hơn bản thân của mình. Hai thánh Gioan Kim và Anna được tôn kính như bổn mạng của những bậc ông bà, những đôi vợ chồng và các gia đình. Ngày lễ của hai vị nhắc nhớ vai trò không thể thay thế của người cao tuổi trong việc trao truyền ký ức và đức tin. đức tin không chỉ được truyền đạt bằng sách vở hay các lớp giáo lý, nhưng đức tin còn được truyền qua những câu chuyện mà ông bà kể, những kinh nguyện cha mẹ dạy, những dấu thánh giá được làm trước bữa ăn và cách các thế hệ nâng đỡ nhau khi gặp thử thách. Trong một xã hội mà người cao tuổi đôi khi bị coi là gánh nặng, hai thánh Gioan Kim và Anna nhắc rằng ông bà là kho tàng của gia đình. Họ gìn giữ lịch sử, kết nối các thế hệ và làm chứng rằng cuộc đời vẫn có thể sinh hoa trái ngay cả khi sức khỏe suy giảm. Các gia đình nên thánh không chỉ nhờ mối tương quan giữa vợ và chồng, nhưng còn qua sự hiệp thông giữa các thế hệ. Một gia đình biết trân trọng trẻ em, người trưởng thành và người cao tuổi trở thành hình ảnh sống động của một cộng đoàn, trong đó mỗi người đều có phẩm giá và sứ mạng.
3: Hôn nhân là hành trình cùng nhau tiến về Thiên Chúa. Từ gia đình Ulma đến Priscilla và Aquila, từ Louis và Jelly Martin đến Joachim và Anna, chúng ta có thể nhận ra nhiều hình thức khác nhau của sự thánh thiện. Có sự thánh thiện mang khuôn mặt của tử đạo. Có sự thánh thiện của việc loan báo tin mừng. Cũng có sự thánh thiện của lao động, giáo dục con cái và đón nhận bệnh tật. Và có sự thánh thiện của việc trao truyền đức tin giữa các thế hệ. Tuy khác nhau về thời đại và hoàn cảnh, tất cả đều cho thấy một chân lý chung. Gia đình có thể trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa và con đường dẫn đến sự thánh thiện. Điểm chung của các gia đình ấy là không ai nên thánh một mình. Người chồng, người vợ, cha mẹ, con cái và ông bà cùng tác động đến đời sống đức tin của nhau. Mỗi người vừa được thánh hóa, vừa trở thành khí cụ giúp người khác tiến gần Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco viết trong tông huấn Amoris Laetitia rằng linh đạo tình yêu gia đình được làm nên bởi hàng ngàn cử chỉ nhỏ bé nhưng có thực. Đức Thánh Cha Leo XIV đã nhắc lại giáo huấn này khi cảm ơn các gia đình dù phải đối diện với khó khăn và thử thách vẫn kiên trì sống tình yêu bằng những hành động cụ thể mỗi ngày. Những cử chỉ ấy có thể là một bữa cơm được chuẩn bị trong âm thầm. Một người cha trở về nhà dù mệt mỏi vẫn dành thời gian lắng nghe con cái. Một người mẹ kiên nhẫn chăm sóc người thân đau bệnh. Một đôi vợ chồng biết nói lời xin lỗi. Một người con gọi điện thăm cha mẹ già. Hay cả gia đình cùng đọc một kinh ngắn trước khi đi ngủ. Sự thánh thiện không làm cho gia đình tránh khỏi mâu thuẫn, thất bại hay tổn thương. Gia đình thánh thiện không đồng nghĩa với một gia đình hoàn hảo. Đó là gia đình biết để ân sủng Thiên Chúa hoạt động trong sự mong manh, biết tìm kiếm sự hòa giải sau bất đồng và biết bắt đầu lại sau những lần thất bại. Trong đời sống hôn nhân, tình yêu ban đầu cần được biến đổi thành sự trung thành. Cảm xúc có thể thay đổi, nhưng giao ước hôn nhân mời gọi vợ chồng tiếp tục chọn nhau mỗi ngày. Sự trung thành ấy được biểu lộ qua việc chăm sóc, tôn trọng, tha thứ và không bỏ rơi nhau trong thử thách. Gia đình cũng là trường học đầu tiên của các nhân đức. Trẻ em học lòng biết ơn khi nhìn thấy cha mẹ biết cảm ơn. Các em học tha thứ khi chứng kiến người lớn xin lỗi nhau. Các em học phục vụ khi được mời chia sẻ việc nhà và quan tâm đến người yếu thế. Các em học cầu nguyện khi thấy cha mẹ hướng về Thiên Chúa trong cả niềm vui lẫn khi đau khổ.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.